0: Kom lyf toon, want daar is oor sanar na biometrieke. Jy sal toeken na man ons ouwe man nou.
1: Amrei oor sisa sanj. Alfa Simon, man ultra ura wanao, ami irei oor sasan tulakandro.